0: Primera elección, empanadas fritas de carne. Uf, hace cuántos años que no como empanadas fritas. Siempre en casa las hicimos o las pedíamos al horno.
1: ¿De qué año?
2: ¿En dónde?
1: Sobre chili sauce de quina, ¿sabes?
2: Sus.
1: Chili sauce de hecho, pimentón, pimienta, toca. Acá, chili de chana.
2: あ、辛い。あ、辛い?じゃあみたいなさ。こっち、ちも、どっだよ。いや、そういう食べ方じゃないんだよね。普通に食ってやって。これどっちもしようと思う。まずあの、カルネかな?で、海と後で来る。こう。こうさ。こう?食べ方がむす。あんまり食べる、なんかさ、自分食べてる。
3: あ、やだやだ、めっちゃ太ってるじゃん。自分食べてる動画あんまり好きじゃないんだよね。食べ方ブスだから、本当に。揚げんぱなだよ。うん。うまい。うまいわ。あ、うまい。めちゃくちゃ肉詰まったよ。うん。ね。少々見た。塩。
1: それティティ気づくよ?ん?ティティが気づく。俺のエンパナーダうまくないのみたいな。ティティのはね、あれだから。うん、いつも、オーブンで焼いて、あとハマンチーズとかの方が大きくする。パパ。卵入ってる。あ、そうそうそうそうそう、卵入ってるね。
0: Después de las empanadas vinieron las papas fritas. Esta me pareció la porción más modesta, pero para nada poco satisfactoria.
1: Se te hace yo, ¿no?
0: El siguiente plato fue el de chorizo, acompañada con una fresca ensalada de lechuga que era el acompañamiento perfecto para la carne.
1: めっちゃ美味しそう、めっちゃいい匂いするし、いいじゃん。多分チミチョリでしょ?いいじゃん、チミチョリ。あのアルゼンチンのね、アサドに絶対出てくるスパイスのブレンド。
0: うん、100%だと思う。まあ、私は食べた方がいい。わ、酸っぱい。早いか。そうそう、酸っぱい。うん。うん。そうだ。うん、うまい。野菜がうまい。野菜がうまい。あ、頭がなっちゃった。オッケー。はい。アルゼンチンも結構さ。
1: うちの料理って結構さ、みんなはさ、肉食って言うけど、確かにそうだけど、野菜もちゃんと毎回出てる。サラダとかね。うん。みんな割と健康的。うん。あら、農業いっぱいあるから、なんかいろいろ取れるもんな。多分な。あ、ビビの食べ方が不思議すぎてみて。美味しそうに食べる。私、美味しそうに食べると思うよ。自分では。ただ、あんまり綺麗に食べない。

0: Primera elección, empanadas fritas de carne. Uf, hace cuántos años que no como empanadas fritas. Siempre en casa las hicimos o las pedíamos al horno.
1: ¿De qué año?
2: ¿Un andaro?
3: Sobre chorizo de tequina, ¿sabes?
2: Sus.
3: Chorizo de pimentón, pimienta, toca. Da cara, chili de
2: chorizo. Carayo. Carayo, carayo.
3: Ah, carayo.
2: Ya, mira esa.
3: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
2: ¿Qué?
3: いや、そう、そういう食べ方じゃないんだよね。
2: ああ
3: 普通にやって。これどっちも一緒だと思う。まずカルネかな。で、海とは後で来る。こう。こうさ。こう。食べ方がむす。違う、あんまり食べる、なんかさ、自分食べてる、あ、やだやだ、めっちゃ撮ってるじゃん。自分食べてる動画あんまり好きじゃないんだよね。食べ方ブスだから、本当に。揚げんパナだよ。
4: うん。うまい。
5: うまいわ。あ、うまい。めちゃくちゃ肉詰まって
3: る。うん。ね。少々見た見た。それティティ傷つくよ。
5: ん？
3: ティティが傷つく。俺のエンパナだうまくないのみたいな。
5: ティティのも美味しいけど。
3: ティティのはね、あれだから。うん。いつも。オーブンで焼いて、うん、あとハーマンチーズとかの方が多い気がする。
5: パパ卵入ってる。
3: あ、そうそうそうそうそう、卵入ってるね。Después de las empanadas vinieron las papas fritas. Esta me pareció la porción más modesta, pero para nada poco satisfactoria.
1: 絶対熱いよ。絶対熱いよ。何してんの？
5: どうも。
1: 絶対熱いよ。
0: El siguiente plato fue el de chorizo, acompañada con una fresca ensalada de lechuga que era el acompañamiento perfecto para la carne.
3: めっちゃ美味しそう。めっちゃいい匂いするし。いいじゃん。多分チミチュリでしょ？
5: え？
3: いいじゃん、チミチュリ。アルゼンチンのね、アサードに絶対出てくるスパイスのブレンド。うん、100% だと思う。まあ私は食べた方がいい。
5: あ、酸っぱい。
3: 早いか。そうそう、酸っぱい。
5: うん。
3: うん、そうだ。うん、まあ。
5: うまい。野菜がうまい。
3: 野菜がうまい。あ、やばい。頭赤になっちゃった。OK。
6: はい。
3: アルゼンチンも結構さ、うちの料理って結構さ、みんなはさ、肉捨てて言うけど、
5: うん、
3: 確かにそうだけど、野菜もちゃんと毎回出てる。サラダとかね。
5: うん。
3: うん、みんな割と健康的。
5: うん。
3: あ、農業いっぱいあるから、なんかいろいろ取れるもんな。多分な。ハビビの食べ方がブスすぎて無理。美味しそうに食べる、私美味しそうに食べると思うよ。自分では。ただ、あんまり綺麗に食べる。

0: 絶対食べたブス。し、あんまり食べる、なんかさ、自分食べてる、あ、やだやだ、めっちゃ撮ってるじゃん。自分食べてる動画あんまり好きじゃないんだよね。食べ方ブスだから、ほんとに。揚げんぱなだよ。
1: うん。うん。うまい。うまいわ。あ、うまい。めちゃくちゃ肉詰まったよ。
0: うん。ね。少々見た見た。
1: しよう。
0: それ、ティティ傷つくよ。
1: ん？
0: ティティが傷つく。俺のエンパナーダうまくないのみたいな。
1: ティティも美味しいけど。
0: ティティのはね、あれだから。うん。いつも、オーブンで焼いて、うん、あと、ハーマンチーズとかの方が多い気がする。
1: パパ卵入ってる。
0: あ、そうそうそうそうそう、卵入ってるね。Después de las empanadas vinieron las papas fritas. Esta me pareció la porción más modesta, pero para nada poco satisfactoria.
2: Se te hace yo. Se te hace yo, no ni estén. No,
1: ma. Se
2: te hace yo.
0: El siguiente plato fue el de chorizo, acompañada con una fresca ensalada de lechuga que era el acompañamiento perfecto para la carne. めっちゃ美味しそう。めっちゃいい匂いするし。いいじゃん。多分チミチョリでしょ？
1: え？
0: いいじゃん、チミチョリ。アルゼンチンのね、アサードに絶対出てくるスパイスのブレンド。うん、100% だと思う。まあ私は食べた方がいい。
1: あ、酸っぱい。
0: 早いか。そうそう、酸っぱいよ。
1: うん。
0: うん、そうだよ。うん、ま、まあまあま
1: あ。うまい。野菜がうまい。
0: 野菜がうまい。あ、やばい。頭赤になっちゃった。オッケー。はい。うん、アルゼンチンも結構さ、うちの料理って結構さ、みんなはさ、肉スペって言うけど、
1: うん、
0: だから確かにそうだけど、野菜もちゃんと毎回出てる。サラダとかね。
1: うん。
0: うん。みんな割と健康的。
1: うん。
0: あ、農業いっぱいあるから、なんかいろいろ取れるもんな。多分な。ハビビの食べ方がブスすぎてもいい。美味しそうに食べる、私美味しそうに食べると思うよ。自分では。ただ、あんまり綺麗に食べる。